0: gbogbo ẹ ko ma lo ni wẹrẹ do wẹrẹ
1: mba da tun fe omo sara johnson o eru de wu mi ibe eru lo ba mi
0: je loruko olodumare oba topo nipa ati agbara oba bebebe titin bebe abe wa wa wa to tu wa bi ewa ogbagba nla lokiki se nbayi oba ba ni soro matani je gege ninu oloba ti ri ko le ogbon so Mokinye kuji mato ni Lulu ko ba bag ba toko bubu waso Se ti wambe Te ba wambe Ten teti Ten mba yeru oma lani loki rifimbada Eya tun darapo lori ero Facebook wa 96.7 FM
1: Ẹ
0: mọ̀ ìpara lọ́sàn-án yìí.
1: Lẹ́nu yìí ṣe ń yọ̀ ni.
0: Àǹfààní kúnbẹ̀ okun kẹ́kẹ́.